0: Ọ̀nànà Naija FM 102.7 ìrédí ara rẹ̀. Àìkí Màmúnì Ayíkẹ́wà Gbogbo. Wàtí.
1: Mo fẹ́.
2: Kí ló ló?
1: Mo fẹ́.